0: Pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da.